0: Ja, det var lille Leila med han godeste Sputnik. Men nå spørs det om vi har fått en kar med oss på tråden. Har vi det?
1: Det har du.
0: Hør der, hør der. Og du er ikke sømnet?
1: Nei, jeg må jo falle med, da.
0: Ja, det er bra det. Og nå må du fortelle hva du heter.

0: musik tonar ut.
1: Ja, där var det rödlys igen. Kim har ringt radiokorgen.
2: Ja, Rune Solhaug, så ringer jag Bjerkeland.
1: Rune Solhaug?
2: Ja.
1: Akkurat du ska prata med dig för.
2: Ja, det kan
1: vara,
2: ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: då. Jag vill se, nu ska jag börja skriva här. Nu såg du. Vad var du hörde?
2: Det var Lasse Stefans.
1: Ja. Vet du, kan heta han... vokalisten?
2: Jeg har jo vært på konsert med det der, Kara, men så var det å stoppe han jo lenge og holde på med det. Jeg tror faktisk han sitter i rullestol i dag. Men han sang, han opptrer.
1: Ja, akkurat.
2: Men Case Wharton heter han.
1: Ja, men det var ikke Lasse Stefans var mer godt nok, men det er vel hele orkestret.
2: Ja, det hele orkestret. Han het for
1: Olle
2: Jonsson.
1: Ja da, Jonsson. Ja. Då har jeg et tilleggsspørsmål, men det var for lett. Her står, hva er en kjell?
2: En fowerkjell?
1: Ja.
2: Jaha, ja, då må jeg svare det at det er jo en fowler. Han er fin også.
1: Ja, men her er tre alternativ.
2: Hva er?
1: En seilskute, en tresort, en vadefugel.
2: Da går det for en vadefugel.
1: Ja, det gjør du så rett i. Han fervel og spaser den i fjære.
2: Han gjør det.
1: Ja da.
2: Det er et vårt tegn når kjellen er kommet.
1: Ja, ja, det sier de jo dem så. Bor i området der kjellen kommer.
2: Ja.
1: Ja da. Skal du sende helsning av noen?
2: Kan jo sende at hun Lisa Gunnar sitter her da.
1: Ja.
2: Og ellers, jeg kan jo sende at ellers alle folk jeg kjenner.
1: Ja, akkurat. Og dere er i Bjerkedalen?
2: Ja, da vi er i Bjerkedalen. Vi kom i dag.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Så vi begynner vel til overhalgen av noen.
1: Ja, ja. Akkurat. Det er vel slutt med bærplukkingen nå?
2: Ja, nå er det. Jeg tror våre stille har vært slutt lenge, men
1: ja.
2: Og jeg vet ikke, de som har vært, hadde vært noe bærhøst.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Det har vært.
2: Ja. Nei, det er jo kjempebra.
1: Det er det.
2: Vi hadde jo en kjempefin dag i går.
1: Ja, det var en fantastisk.
2: Nå er det jo sånn at hotell vi og dagene vi har i fin ved.
1: Ja. Ja, det er sant det.
2: Ja, da.
1: Nei, men takk Rune for at du var med.
2: Ja, takk for en fin sending.
1: Takk for det.
2: Ha en fin kveld.
1: Takk for det. Ha det bra.
2: Hei.
1: Skal vi se, spørsmål nummer 3, Tor Erik. Kan du bare slappe lufta nå, vær så god.

0: Ja, hvem er jeg ringt Radio Køygen nå?
1: Ja, det er meg. God dag, Arnold, for takk for sist.
0: Olav Nils Øverleir.
1: Jeg vet ikke hvordan det er så kjent i stemmen, men du hadde hørt meg noen gang.
0: Ja, ja, takk for sist. Takk i like måte.
1: Ja. Men var det ingen som visste det var Jens Bok Jensen?
0: Du visste jo. du visste.
1: Jeg fikk ikke med meg, det var en sang.
0: Det var noe et kvinnfolk, vet du. Det er noe så ofte det, det dreier seg om.
1: Ja, det skulle jeg ha fått med meg, var det du mener?
0: Ja, det burde du fått med deg. Nei, det er noe en fjellpike. Jeg heter for Fjellbruden.
1: Ja, det var det, ja. Ja, akkurat.
0: Men det var noe ikke dårlig at du visste at det var Jens Bok Jensen.
1: Så var det trivelig å få prate med Arnulf.
0: Ja, det var trivelig å prate med deg også. Nå er det lenge siden vi har vært ute og kjørt PV.
1: Ja, det er ikke en tale det lenge siden.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Ja, det var på 60-tallet.
0: 60-tallet var det nok, ja. Ja, da.
1: Ja, vet du det, jeg har hatt Volvo i over 60 år nå.
0: Åja, sier du det? Ja, ja vel. Du har ikke gått over...
1: Jeg har antagelig en innstøring, så hadde vi bare et merke.
0: Ja. Men nå skal jeg lite et annet spørsmål av deg.
1: Ja, det blir vel vanskelig.
0: Neida. Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Jeg kan jo si jeg begynner på M.
1: M.
0: Ja.
1: Nei, ikke
0: farlig.
1: M-I.
0: Ja.
1: Nei, det gjorde ikke opp.
0: N-I-G.
1: Skal du si M-I-G?
0: Ja. Nige.
1: Nigeria.
0: Ja. Ja, det står noe det i fasitten.
1: Skulle man ikke tro.
0: Står noe det i fasitten, så vi får rett å sette det.
1: Ja, må gjøre det. Ja.
0: Men ellers, det går jo, sa Olav Nils, du flytter til, i blokk.
1: Ja,
0: eller
1: jo, da, det går noe bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men det ble noe sånn som det ble.
0: Ja.
1: Så var det jo kjempegøy.
0: Ja, akkurat. Selt hos i Åge.
1: Ja. Og selt hos en køygværing.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Så han er fornøyd med huset, og det er en kjempekos å høre.
0: Ja.
1: Faktisk ved like etterpå han kjøpte, så var det vært en vindbøen på. Han kom og drekk kaffe, så vi var en drekk kaffe også.
0: Ja vel.
1: Han Nyvik.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, har de foreldrene oppe i Sjåtøfte?
1: Bjørnstien.
0: Eller?
1: Ha. Ja, Bjørnstien.
0: I Bjørnstien, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Vil du sende helting av noen?
1: Nei, men jeg har jeg er jo aktiv på det her LOL.
0: Jaha.
1: Høgnes.
0: Ja.
1: Og vi har messa.
0: Jaha.
1: Den 10. og 11. Og da oppfordrer folk til å komme. Det er mye utstillinger og mye fint å få kjøp på.
0: Ja, akkurat. Ja, just. LHL.
1: Det er mye til å komme noen korgværing og hemnesværing og blekforslivværing og sett.
0: Ja. Akkurat. Er det det der grøgrønne huset der på?
1: Det er kvithuset.
0: Er det kvitt?
1: At det bensinstadion, det er så kroa da.
0: Ja.
1: Så brant.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
0: Ja, just, ja.
1: Og så kan jeg underskrive det at han er øyelig, for han er veldig flink. Vi er jo satt i lag på LVL. Han er jo veldig mye.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: De bruker å si det med hag.
0: Han er hag. Det er altså helt sikkert.
1: Ja. Nei, men har du god sending videre?
0: Takk for det.
1: Jeg synes det er med noen fuglinger dem som er helt på kjør borti.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Det har ikke vi, tror jeg, i
0: ungdom. Nei, ikke tale om at jeg har ikke vært
1: med. Hold oss da, der skal veien, det var galt nå.
0: Ja, ja, det var det. Når vi skulle ut på ungdomshuset på fest.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Ja, ja, ja.
1: Minnes du når vi får av veien, når vi skal på nyttjørsball?
0: Ja, da, visst, minnes du det.
1: Han, Jakob, han minnes meg på det en gang. Vi var i begravelse, han sa, han tenkte på nyttjørsaften, han skulle ringe opp, men han har ikke telefonnummer.
0: Ja. Ja, da,
1: men, din tid. Nei, men,
0: det er godt.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: God sending videre, og så takk for praten.
0: Takk for det, takk i like måte, takk for du var med.
1: Ja, ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Olav Nils Øverler, fødde og oppvoksen i Øverleren, i Lerskale. Da er vi kommet til spørsmål nummer 4, Tor Erik. Du skal bare slippe det på luftet.

0: Ja, hvem har hengt inn på spørsmål nummer 5?
1: Det var Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, jeg skriver her. Ifra andre side av fjellet.
1: Ja, eller nå kan vi fare gjennom.
0: Ja, akkurat. Behøver ikke fare over.
1: Nei, det greit om vinteren nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Kan det være en høvd på radioen?
1: Ja, Karsten, nå glemte jeg det her sport. Hva for noe? Jeg mente jo ikke kunne det der. Neida, det fort. Ja. Har du ikke noe med sol da?
0: Ja, jo da.
1: Ja, men
0: hva det var hun gjorde?
1: Hun kjent så fint, hva det hun gjorde?
0: Nei, hun leta etter hun.
1: Og ja, det var hun som leta etter sola, var det?
0: Ja da, det var det. Men hva heter jenta?
1: Nei, må fuglene, vet du. Det har jeg ikke faktisk tid å tenke på.
0: Åse?
1: Åse.
0: Ja. Og så K.
1: Hva?
0: Og så K i mellomnavnet.
1: Åse K.
0: K. Åse Karin.
1: Karin, ja. Åse Karin.
0: Ja.
1: Nei, hun, det var et stopp der, jeg ødla helt
0: det. Ja, men vi skal ikke være, vi skal hjelpe stått her, så vi...
1: Ja, ja, vi får gjøre det da.
0: Ja da. Åse Karin Gjelen.
1: Gjelen, ja. Åse Karin Gjelen, ja, vi har jo hørt det.
0: Ja.
1: Stor i veien.
0: Akkurat.
1: Men... satt opp langt at de øver.
0: Ja. Det er noen gang det er sånn.
1: Ja.
0: Og du har det bra ja. På andre siden av fjellet.
1: Jeg går ikke være an her. Ja. Jeg har ikke fått eneste kula i skotten, eller?
0: Nei. Akkurat. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja, ja. Du får komme med det.
0: Ja. Og det er like en sted at det er tre muligheter.
1: Åja,
0: da begynte det vanskelig. Hvem oppfant dampmaskinen? 1. James Watt. 2. Robert Fulton. 3. Thomas Edison.
1: James Watt.
0: Ja, det trengte du ikke lang tid å spekulere på.
1: Nei, det visste jeg ikke behøvd faktisk alternativ heller, men...
0: Nei, akkurat.
1: Jeg vet, helt siden jeg var kølv, så jeg husker det her navnet der.
0: Ja vel.
1: Ja, masse dampmaskiner, jeg ble sånn, jeg er fascinert av det.
0: Ja, akkurat.
1: Og det.
0: Ja. Og du har fått bære i hus.
1: Om jeg har fått?
0: Bære i hus.
1: Ja, hun kom nå, for så vidt rett ikke. Jeg har ikke sett det før hun kom hit.
0: Åja.
1: Så det var nok, det er stadig noen som kommer med, vet
0: du. Åja, ja vel.
1: Heldigvis, nei, jeg er ikke sånn fulle gang lenger.
0: Nei, det er flere som ikke det.
1: Så det er noe
0: sånn. Så du er ikke på elgjakt?
1: Nei, jeg har aldri vært på elgjakt.
0: Åja,
1: jeg har ikke vært sånn jæger interessert. Også.
0: Nei. Hva er sin interesse?
1: Ja. Neida. Ellers så...
0: Vil du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han Asbjørn Rødfjell og han Joar Rødfjell.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Grat, så får du håpe at de hører på.
1: Ja, jeg tror han Asbjørn hører i hvert fall på, tror jeg.
0: Ja, grat.
1: Han bruker ringe og varsko at nå må du ringe inn til å høre.
0: Ja, vel. Ja, bodde ikke han på Finje en stund?
1: Ja, han bodde jo i Korgen også en stund.
0: Ja vel.
1: Han bodde jo nede i der husene der, rett opp for butikken der.
0: Åja, jaha. Akkurat.
1: Så var det en jente som onkel også fant ut at han maset litt på han skulle bare flytte til Mo, og så gjorde han jo det.
0: Ja, vel.
1: Han bor der den med havmann.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, da, det var det vist ikke det verst.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, just. Nei, men... Du går ja, ja. Til Håkon. Du får ha takk for du var med.
1: Ja, takk for det kom igjen. Det var en takk for et kjempeprogram.
0: Nei, takk for det. Det er trivelig å ha naboene på andre siden av fjellet, at de rinner inn.
1: Ja, jeg synes de lagt på denne siden.
0: Ja, men... Hun tar seg så inn på apoteket i korgen. Hun brukte noe smått å rinne.
1: Ja, hun brukte noe.
0: Ja, da.
1: Hun så noe i dag inne på halsen.
0: Ja. Akkurat.
1: Men pakke, jeg vet ikke det.
0: Ja. Nei, men takk og takk, ja. Og ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 6. Tor Erik, vær så god. Slapp.

0: har ringt Radio Korgen nå i konkurransen.
1: Nei, det nå en gammel kjenning som skulle nå være og gjort deg i radioen.
0: Ja, at du ikke kom.
1: Ja, nei, jeg faen ikke god i det her ryggen her, så jeg må bare...
0: Nei.
1: Færre og stull.
0: Men det er Arne Kåre Asprevik.
1: Det har du rett i.
0: Ja. Men du kommer noen annen gang, når det høver seg sånn.
1: Ja da, det må jeg nå få til.
0: Ja da. Nei, ryggen, han må være i orden.
1: Ja, nei, det er noe som en fitte der.
0: Ja, ja.
1: Men du er noe flink å få det til, det. Det er noe mye å holde styr på når du er alene.
0: Ja da, men det... Jeg har en meget duktig kar i lammet meg her, som sitter i andre rommet.
1: Ja da, det er klart.
0: Det kjenner du nok til.
1: Ja da. Neida, men det er noe triveligere å være to som man kan...
0: Ja da.
1: Sorterer jo litt av sånn, så.
0: Ja, ja. Hva var du hørt?
1: Nei, det var vel noe sånn så livets lyse side med han Finn Kalvik.
0: Ja da. Ja da.
1: Det er nok ikke så verst å høre på.
0: Neida. Vil du sende helsninger?
1: Ja. Kan jo se en helsning at Gunnar og Elise oppe i Dala,
0: ja.
1: Arun og så, jeg ikke husker fornavn på meg, vet du, heter Kullstad og samboeren.
0: Ja. Gunn, heter du ikke det?
1: Gunn heter hun.
0: Ja.
1: Rumba med Gunn.
0: Ja, det var danskene når han var på dansk tur.
1: Ja.
0: Ja da, nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Nei, det er...
1: Ja, vi får se.
0: Det er enkelt. Nei, det vet jeg nok ikke, men... Hva heter Tysklands største havn?
1: Ja. Var det ikke en alternativ, va?
0: Nei, det er det ikke alternativ, men begynn på H.
1: Er det Hamburg?
0: Ja, det er Hamburg. Ja.
1: Det har vært mange ganger.
0: Ja vel.
1: Det var noe god i 80-årene, så... Nei, 80-årene i 90-tallet, så var jeg ofte der jeg hentet biler importert.
0: Ja vel. Akkurat.
1: Ja. Det er jo første gangen når at du for dit, og har fått en lapp på den kar her med en adresse, og da hamnet vi på reperbanen.
0: Ja vel.
1: og det var så tungvint, for der vi måtte veksel og ha med oss, for da var det jo mark.
0: Jaha.
1: Og du vet, kom på den reperbanen her, og det er noe ganske berøkt av denne plassen og inn på hotellet.
0: Ja.
1: Og da sned, der kom fluten med pengene i en safe, og vi har kvar sin nøkkel og sånn der, men de så tvilsomme ut der karen bakom skranken, tenk med meg der, det ble første og siste turen.
0: Ja vel.
1: Låt ned pass og alt, og nei, vi var noen to stykker som for meg. Vi,
0: jaha.
1: Vi pratet mye om det her, ikke det her jeg skulle gå.
0: Ja, akkurat. Ja vel, så du drev og importerte fra Tyskland, bilet?
1: Ja da, på det meste i den tiden så satt jeg 105 biler på et år.
0: Har du hørt på maken?
1: Ja, jeg kan fortelle deg at det var noen miler. Da kjørte jeg ofte biler herifra, også til Oslo, så jeg eksporterte til Afrika.
0: Jaha.
1: Og så var det å ta flyet til Tyskland og så hente biler.
0: Ja, det var jo interessante opplysninger. Du, hovedsakelig flaks merke var det du importerte?
1: Nei, det var faktisk både japanske biler, men mest tyske biler.
0: Ja, akkurat. Hva skjer det så?
1: Sånn leasingselskap, så jeg var på sånn leasingauksjoner og sånn, så det var noe en god del biler som var både bare et halvår gammel

0: Rødlyset kom på. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, god dagen, du. Det er Pål her.
0: Hva er du må gjenta det?
1: Nei, det var Pollan.
0: Pollan? Hva er det for noen?
1: Harald Pollan.
0: Harald?
1: Ja.
0: Hva er du ringer fra?
1: Jeg ringer fra Stormålvatten akkurat nå.
0: Ja.
1: Ja, jeg på hytta til mamma.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat, og det hører dere radioen der oppe også.
1: Ja, de har så tykkjeven som DAB-radio her.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Men hva det var du hørte i av platte?
1: Nei, jeg tror det var Åge Aleksandersen.
0: Du tror det absolutt så rett så det går an.
1: Har du hørt?
0: Ja da. Og, men melodien?
1: Nei, det må godene vet. Jeg hørte noe bare gjennom han, jeg.
0: Ja.
1: Det der er lenge for mitt, jeg skal fortelle deg.

0: Ja, akkurat. Jeg vet jo ikke hvor gammel du er, så det...
1: Nei, jeg er jo bare 31.
0: Ja, vel. Nei, altså, det der var jo han og Aleksandersen tolke Dan Andersson som jeg viser. Dan Andersson var jo en svenske som laget en masse fine viser til han plutselig død 38 år gammel.
1: Ja.
0: Og det heter for Snøharpan, din her melodien her.
1: Snøharpa, jeg tror jeg har originalen liggende på lagret til sanger på Spotify, forstår du?
0: Ja vel.
1: Yes, det var kanskje derfor at jeg minnes det igjen litt i gangen her.
0: Ja, akkurat. Og jeg er dere mye folk på hytte?
1: Nei, det er noe jeg og mamma Arva, og så er det Maria og ungene som er oppe nå.
0: Ja. Er dere på noen slags jakttur, eller...?
1: Nei, det er bare siste krampetekningen av høstferien.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Vi er hjem igjen på søndagen.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det var uhøvelig.
0: Nei, det var uhøvelig.
1: Det er når du svarer rett på det første.
0: Ja, du var flink som svarer rett. Hvem konstruerte den første kulltrådglødelampen?
1: Edison, ikke det?
0: Jo da. Du sier, det var ikke noe problem.
1: Ja, men det var glad for at vi er litt i gang på skolen, og Ann-Marie kjeftet på meg.
0: Ja vel.
1: Ja. Det var noe bra for en gang skyld.
0: Og det før den navn, så heter han for Thomas.
1: Thomas Edison, ja.
0: Ja. Greit, skal du sende helsninger, eller...
1: Ja, jeg må nå sende helsninger til Arne Kåre her. Han sendte jo helsninger til nære og kjære, så det var noe vel meg det også.
0: Ja, akkurat.
1: Så må jeg nå vel sende opp både dere i Kåre-radioen og de ellers som kjenner på land.
0: Takk for det.
1: Ja, så får jeg si takk for en fin sending.
0: Takk igjen. Og for at du var med.
1: Så får du takk.
0: Ha det bra og helst til de kjenningene du har i land med deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja, akkurat. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8, Tor Erik. Vær så god.

0: Ja, hvem er innringer nummer 8? I kveld?
1: Ja, du beklager at jeg ringte inn. Du innledningen så sa du håpet at når det var en team inn, så var det bare det var 10 forskjellige. Det var på grunn av her med Dan Andersson. Nå var det vel Englert på Sven, sneen på svensk, da du spiller.
0: Ja da.
1: Ja, ikke sant.
0: Men
1: det var bare en sånn liten... For jeg kunne svare akkurat når du stilte Dan Andersson, og han og Aleksandersen, han har jo spillet inn Dan Andersson mange flotte dikt.
0: Ja.
1: Men, han har jo blant annet lørdagskveld i Timmerkøyen, og
0: ja da, ja, men venter, du...
1: Øystein, ja, venter vi med Milla, det er også han, Dan Andersson, som har skrevet.
0: Øystein, nå kommer ikke du lenger, for at nå... Vi vil ha en ny innring her.
1: Ja, nei, jeg skulle bare si det at du korrigerer deg på akkurat hva du sa. Han var 38 år når han døde, det var han ikke. Han var 34 år, og han døde i et sånn veldig pensjonat, hvor de hadde avluset veggene for veggelus og lopper.
0: Stemmer det, stemmer det.
1: Og så var det sånn, brukte de cyanidgass, altså blåsyregass. Så han døde inne på det pensjonatet, det bare for oss. Og det var jo en tragedie for litteraturen og poesien at han forsvann i en sånn ung alder. Så det var ikke noe viktig jeg skulle si, annet enn å korrigere. At det var, han var 34 år, han fødde i 1888. Dan Andersson.
0: Ja. Akkurat, nå skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9.

0: brön. Ja, hvem innringer nummer 9 i Radiokorgen I kveld?
1: Ja, det var Randi Espervik.
0: Randi Espervik, ja, åh, takk for sist.
1: Ja, vi, det er så.
0: Vi var jo samarbeidspartnere I sitt tid.
1: Ja da, vi var det.
0: Ja.
1: Det var veldig greit.
0: Ja da, ja. Vi fikk det til.
1: Ja.
0: Nå skriver jeg bare så det spruter.
1: Ja.
0: Hvem var hun, Randi Høl?
1: Det var vel om Bjørn Afzelius med Geit I spekt I öppna landskap.
0: Var ikke han, det var ikke han, Bjørn Afzelius, det var en annen en.
1: Ja. Eller var det Ulf Lundell da?
0: Det kan stemme det. Det var det. Ja da. Jo da. Vest, ja, det var trivelig du har ringt inn.
1: Ja.
0: Du skal nå sende helsninger du også.
1: Ja, da må jeg nå sende til Eivind og June og
0: ja.
1: Kanskje av Elisabeth og en Ole Viggo I Breivika.
0: Akkurat. Ja. Skal vi se om vi finner et spørsmål her åt deg?
1: Ja.
0: Hva heter Sør-Amerikas sørspiss? Kapp.
1: Nei. Er det Kapp Town, eller?
0: Kapp. H.
1: H. Hva det?
0: Nei. Kapp, og så H. Begynn den andre navnet på H.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det ikke så vanskelig. H-O. Kapp H-O.
1: Nei, vi ser på hverandre her, vi vet ikke.
0: Han har ikke vært med å hjelpe deg.
1: Nei, hva vil stå det hjelp å få der?
0: Kapp Horn.
1: Åja, Kapp Horn, ja.
0: Ja. Ja da.
1: Ja.
0: Men I alle fall, takk skal du ha for du var med.
1: Ja, takk selv.
0: Da får du ha en fin kveld videre.
1: Takk.
0: Hei da. Hei da. Da vi kommet til kveldens siste spørsmål. Tor Erik, du skal bare slippe det på luftet.

0: Der vart det rødlys for siste gang I kveld. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, jeg ringer fra Bjerka og heter Ann-Margit.
0: Ann-Margit? Ann-Margit Onnoli?
1: Ja, stemmer.
0: Jeg kjenner jo noen folk.
1: Ja, det skulle noe blått bare mange.
0: Ja. Ja da, hva det var du hørte I radioen?
1: De sang noe I hvert fall vandret videre, og jeg lurer på at det var som en Ingvars.
0: Nei, var ikke...
1: Var ikke
0: ja, vandret videre, ja, det jo rett. Men, det var en annen.
1: Ikke Sven Ingvars?
0: Nei, han begynte... Førnavnet begynte på G.
1: På G?
0: Og etternavnet på V. Nå har jeg jo en oppe I Bjerkedalen som heter samme.
1: Gunnar Viklund?
0: Ja, ja, visst. Ja da.
1: Ja, jeg begynner jo å bli så gammel da, men jeg begynner jo å høste det der han sa gått bok for 18 år siden.
0: Ja, da skal du sende helsninger.
1: Ja, jeg må nå sende helsninger åt alle som kjenner meg. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, se der. Da fikk tale med vi også helsning.
1: Ja, det skulle nå blått bare mange her.
0: Takk skal du ha, men nå skal du få et tale spørsmål.
1: Ja.
0: I hvilket fylke renner Glomma ut? Og det tre alternativ. En Østfold, to Vestfold, tre Akershus.
1: Nei, du, det der, Alva var så langt unna. Og...
0: Ja, hun langt unna.
1: Ja, men han som jeg kokte av det så hver dag, han sier Østfold.
0: Ja, men da skal du høre på han.
1: Ja, jeg har jo gjort det, jeg
0: hører
1: jo på han.
0: Ja, akkurat. Ja, men det ble så rett som det gikk han.
1: Mm-mm.
0: Greit, da får du ha takk for at du var med oss som kveldens siste innringer.
1: Ja, så takk du og takk for at jeg kom igjennom, og takk for en bra sending. Ja,
0: takk for det, takk ja, for det.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Da, Tor Erik, skal du komme hit og trekke?

0: Her er... Og hvis det er bil nummer 8 som kommer, så er ikke han med. Her skal vi se.
1: Her har du.
0: Det ble nummer 4. Nå må vi... Hva kan du råte på 4 han da? Fire, det han Olav Nils Øverleid. Ja da. Olav Nils, du hørte vel. Du må bare slå på tråden åt meg, på min telefon, så skal vi finne ut hva, eller om du ringer hit, så finner vi ut hva vi skal overlevere det her premien han. Men det jo Olav Nils Øverleid som vann. Skal vi se, nå skal vi skrive her.

0: Sverige. Vi har ett band som har, vi har hållit på sedan 2001.
1: Ja.
0: Och då gav vi ut första platen.
1: Ja.
0: Och nu spelar vi in femte platen.
1: Så pass.
0: Ja. Så vi har hållit på i många år och vi är bara intresserade i musik. Och vi vill bara ha det gøy.
1: Är det hobby?
0: Det är en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spelat många städer. Vi har turnerat många städer runt omkring i hela världen. Men de sista åren har varit mycket mer i Norge. Men för oss är det viktigaste att vi ska bara vara en ting man kosar sig med.
1: Ja.
0: Gå på övning och tänka bara herregud, deilig, en avkobling från helt annan. Och vi älskar att lage låtar.
1: Men jag ser det kosar er på scenen och det smitter på publikum.
0: Ja, folk blir glada. Jag ser att folk smiler tillbaka och då smiler och bara blir man ännu mer glad.
1: Ja. Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har vært flere ganger i USA. Vi har vært to ganger på South by Southwest. Og vi har hatt flere turnerer i USA. Så USA er nok det landet vi har spilt mest i. Og så klart Norge da, men ikke like mye i Europa. Så vi har for å spille mer i Europa. Jeg har spilt litt i Europa, men ikke nok.
1: Ok. Har du vært på Las Vegas eller nei?
0: Nei, Las Vegas har vi ikke vært.
1: Nei. Dere hadde kunnet passet der.
0: Ja, vi kunne absolutt det. Men vi har vært mest på østkysten, så vi har ikke vært på østkysten enda.
1: Ok.
0: Så vi har vært langs New York og hele Boston, rundt området der mange ganger, og Austin også. Ja. Men vi håper å komme til østkysten, og Las Vegas, herregud, det må ha vært østkulte.
1: Så det ønsker drømmen?
0: Ja, det må være østkult.
1: Ja. Har dere noen som markedsfører dere, management som...
0: Nei, vi har ikke det. Nå har vi... Nei, vi dessverre. Vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: også. Ja. Kostymer og alt sammen.
0: Nei, kostymene får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, det er jo stilig. Men dere har en ting med i spillet når det gjelder kostymer og selvfølgelig.
0: Ja, vi har absolutt det. Men det er jo, vi har jo noen som lager alt for oss.
1: Ja.
0: Kåre Jonny som lager, han er fantastisk på kostymer. Og han har fått litt sånn frie tøyler. Og gjøre noen ting som gøy for oss.
2: Astrid?
1: Men dere er fra litt forskjellig?
0: Ja, vi er litt forskjellige, men vi er jo
2: skiver.
0: Ja. Vi er jo...
1: Vi laver litt radio, skjønner du?
0: Ja. Ja.
1: Men du er fra Bergen?
0: Jeg er fra Bergen.
1: Ja. Du er fra?
3: Det er Hope her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya og Oslo.
1: Ja.
3: Lilleøyen
1: med siden av Malmøya.
3: Ja, siden av Malmøya. Vi kjører over Ormøya.
1: Du er god til å svømme, du da?
3: Veldig god til å svømme.
0: Jeg har alltid tenkt å svømme.
3: Absolutt.
1: Og de tre andre, hun er fra Sverige, gitarristen?
3: Ja, Sara, eller Vega, kommer fra Sverige, har bodd i Norge veldig lenge, så vi kan jo si at hun er norsk, er lite nå, og
0: bor i Norge i mange år.
3: Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, er opprinnelig dansk, men har bodd her så lenge at hun må jo også si at bare.
1: Og så ny trommis?
3: Ja, stemmer.
1: Ja.
3: Miss A-OK, AK, hun er veldig flink.
0: Ja. Veldig flink, hun er fra Melhus rett utenfor Trondheim.
1: Oh, ja.
0: Hun er trønder, så vi er egentlig godt fordelt hele bandet. Men alle sammen har bodd mange år i Oslo.
1: Men de har det veldig moro sammen da, forstår jeg.
0: Ja, det er det som er det viktigste, det har jeg sagt mange ganger nå.
1: Ja.
0: Eller?
3: Jo, absolutt. Det er veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spillejobb, hvor er det nå?
0: Det er ikke så greit å si akkurat det, for akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
3: Så vi begynner å slippe låter i januar.
1: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre i dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer den der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja, jeg tror det.
0: Ja, kommer første låten i januar, så kommer neste låt i februar, april, mai og til og med juni. Så kommer hver også.
3: Og album i august er blant.
1: Ok. Det er bare bestille dere da, til konserter.
3: Ja.
1: Hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard i United Stage.
1: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Ok.
3: Vi er ikke så vanskelig.
1: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
3: Ja.
1: Dere utrolig
3: morsomme
1: og dyktige.
3: Ja. Ja, ja, ja.
1: Og riktig litt tidlig å si god jul, da, men...
3: Ja, litt tidlig.
2: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det jo i hvert fall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledespredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spør meg. Vi spiller et kutt her med... Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing og nå ser jeg det intervjuet her det helt tilbake til fra 2019 29. november på som sagt på altså Østkanten Bluesklubb på herr Nilsen men vær så god damer takk for fantastisk underholdning Keep on Dancing

0: Ja, det var Ingmars med heffer, skervi, slerve og skravle.
1: Og i forbindelse med at vi har hatt et teaterintervju, så kan jeg jo bare opplyse at i dag, 6. oktober, så er det en sånn merkedag for det norske teatret i Oslo, den spiller sin første forestilling i 6. oktober i 1913. Så skal vi få et innslag om elgjakt.
2: Tjuvende september. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørst du?
3: Ja, jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege. Men nu tenker jeg skal lämna den karriären og bli elgjäger i stedet.
2: Ja.
3: Og det er på grund av det her fantastisk hyggelige, sympatiska elgjaktlaget jeg har kommet med i.
2: Takk for det, takk for det. Og du?
4: Jeg heter Odin Skreslet.
2: Odin Skreslet, du har talt om et mellannamn, hva det heter?
4: Det er jäger.
2: Odin Jäger, ja. Og...
4: Så det passer nå, egentlig bra.
2: Ja, det passer godt.
4: Pass bra til interessene.
2: Men dere ekstra bli og smilenes. Hva det høres seg det?
4: Ja, da nå har begge skøttet sine første elger.
2: Akkurat.
4: Så det er vi kanskje...
2: Første feltet elg. Både på deg...
3: Og på meg.
2: Ja. Og du felt den elgen i dag.
3: I dag felt jeg den elgen, ja.
2: Ja.
3: Med hjälp av Odin som drev älgen mot mig.
2: Ja.
3: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd